0: 史凯克市民。这座中亚首座现代化垃圾焚烧厂落地后，彻底改变了城市固废处理模式。比什凯克垃圾焚烧发电项目在2024年8月启动建设，仅耗时16个月完工，创下中亚环保工程建设速度纪录。一期每日可无害化处理生活垃圾1000吨，年上网绿色电能1.46亿千瓦时，每年减少10万吨碳排放。比什凯克垃圾发电项目由中企湖南君信环保股份有限公司投资建设并运营，项目特许经营周期35年。从电站开始运营，中方和吉方的工作人员组成各占一半。从设备调试到稳定运维，中国技术团队全程驻守厂区，一对一手把手带教本地青年员工。两国青年携手工作建设家园的故事每天都在这里上演。梅德特贝科娃库姆沙伊毕业于马纳斯大学，学习生物化学专业的他在网上看到招聘信息，所以应聘来到了垃圾焚烧发电厂工作。他是一名化验分析员。帕拉提努尔江是梅德特贝科娃的师傅，他来自新疆克孜勒苏科尔克孜自治州，大学学习化学专业，同时他也精通吉尔吉斯语，所以来到比什凯克发电厂工作。
1: Мосо биздин лабораторияда негизи суунун аякта сарптын суулардыкын аякта болсо майдын анализдери алынат. Негизи суулардыкы басым жасаша суунуку таза болуш керек. Лаборатория ошо негизи суунун анализи, анан жана күлдүн анализдери дагы алынат. Ошол жагында иштейбиз да, мен кыздарга дагы ошону үйрөткөм.
0: 垃圾发电的原理就是利用焚烧垃圾产生的高温热能，经余热锅炉生成高压蒸汽，驱动汽轮机发电。而梅德特贝科娃和师傅的日常工作就是检测和控制吸热锅炉中的水质，像 pH 值、氯离子浓度、溶解氧等都是需要严密监控的关键指标，这是一项核心的运维工作，它可以保障设备安全，延长使用寿命，确保运行高效。对于垃圾焚烧发电厂这类工况恶劣的场景，水质管理更是关乎项目成败的生命线。
2: Эмне үчүн үйрөткөндө адамдарды бирден үйрөткөнгө үйрөтүш керек, анан кандай кыйынчылыктар болот?
1: Эмне үчүн бирден үйрөтөт дегенде, бул эми бир жаңы бир технология да. Кооптуу жактары да бар, химиялык заттар да. Ошого андан кийин бирме бир көзөмөлдөп туруп үйрөтүш керек. Кыйын жактары болсо, негизи Кытайда жана Кыргызстанда колдонулган аттары, элементтары башкача болгондуктан ошо котормо жагынан көбүрүн эмелер аталма жактардан кыйынчылыктар болду.
2: Силер бул жакта иштеп баштагандан бери кандай өзгөрүүлөр болду?
3: Бул жакта биз завод жаңы курулуп баштаганда жумушка киргенбиз. Анан жакын жерде ошол мусор полигону бар. Бул жакта аябай жыт бар болчу мурда. Азыр ошол жумуш завод ишке киргенден бери ал жыт кыйла азайып калды, дээрлик жок десек болот да. Ошондой эле ошо мусордун утилизация болушу жакшы, азыр экологияга жакшы жагынан көрсөткүчтөрдү көрсөтөт да.
2: Кыргыз Кытайдын шакирт устат катары мамилесин кандай баалайсыз?
1: Кытайда бир сөз бар, балык кармаганга жанкы балык кармак ишти бергенден көрө балык карматканы үйрөткөнүң жакшы деп, ошого жөн эле салып бергенден көрө ошону ишти кандай иштеткенди, кандай кылганды үйрөткөн жакшы да. Азыр ошого анан ар бир химияда, башка жактарында ар бир устаттар бар, үйрөтүшөт, толугунан үйрөтүп
0: 对梅德特贝科娃来说，在这里他拥有了稳定工作，掌握了专业技术，和众多当地青年一道投身本国绿色转型，成为两国绿色合作的青年使者。 这对跨国师徒正成为推动两国友好、共建上合美好家园的新生力量。
1: Kırgız Kıtay iki memleket toğları tutar. İki memleketin cibek yolunda cagaşkan. İki memleketin gelecekteki, azırkı dili, gelecekteki dili dayı önügüsü, coğorku dengelge çıkarttı oylayım. Cakşı dostlaşıp, cakşı önügü getirlattayım.
2: Бишкекский мусоросжигательный завод с выработкой электроэнергии является не просто воплощением экологического ожидания города, но и свидетельством стремления Кыргызстана и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества. От строительства объектов до обучения кадров китайские экологические технологии плотно укоренились в землях Центральной Азии, а повседневная работа наставников с учениками является самым ярким воплощением сотрудничества двух стран в сфере зеленого. После завершения строительства второй очереди проекта мощность завода достигнет 3000 тонн. Это позволит перерабатывать все отходы Бишкека без их открытого захоронения.
4: Мобанья. Лиде вей сян. Сюшен вей бен. Чоу 天向上，
5: 准备，
4: 长得壮壮的，练得棒棒的。以美育人，以文化人。动手实践，出力流汗。智齐美劳，全面向未来。
0: 从喀什古城到比什凯克工厂，三位青年，两座城市，他们在文旅中寻找共鸣，在贸易中搭建桥梁，在技术接力中播种信任，丝路千里，家园同心。上合青年正以青春之我共筑家园。而这一切正是上海合作组织成立25年来促进民心相通、深化务实合作的生动缩影。
6: 玩具电池选华虹，持久耐用，安全稳定，值得向世界推荐的中国品牌咱家果园。
7: 妈妈，我想喝果汁。
8: 汇源集团全换新，
7: 咱家果园
9: 咱放心。
10: 中国诗词至唐宋而天籁，白酒酿造至汾酒而官至，青花汾酒开启高品质生活。
11: 谢谢谢谢谢谢，
12: 应该的。
13: 一句应该的是尽责的付出。
14: 这个怎么弄？
15: 这样吧，我画给您。
13: 是用心的服务。
16: 这样就好了。
17: 太感谢你了。
15: 应该的。
18: 好了，哎，我跟困难妈妈聊好不好？这不就解决了吗？
13: 是秉持的公心。
19: 中职小事麻烦你这么多。
15: 不麻烦，应该的。
20: 刘医生，都不去哪儿啊？
21: 怎么着？
22: 没什么事儿。
23: 刘医生。你也不收钱，这辣肉这样
24: 吧，这样吧，
25: 向你相亲的，应该的，
13: 是无私的奉献。一句应该的，是本分，意识担当。当千万句应该的汇聚，
15: 应该的，
26: 应该的，
13: 变成了时代里最温暖的光。